Via Radio Skive, det her, det er Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Jamen, halløjsa, velkommen indenfor til din morgen, time 3. Jeg, Jan Bjerrum, står her ind til klokken, den er 12. Og her er George Ezra, det er med Budapest.

Radio Skive her med Benjamin Hav og familien og Portugal. 11 minutter til klokken, den er 9, hvor der også er nyheder. Inden da, så får du også Mille og Uro med Drømmefanger, og så her Juice WRLD med Lucid Dreams.